0: station.
1: All right.
2: Au hea valeo kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele. Nga mea